0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Սիրելի հայրենագիտներ, Ռադիո Վատիկանի մեր այսօրվան հայերեն հաղորդումը ամբողջությամբ կհատկացնենք Սուրբ Հաղորդության խորհրդին։ Ինչ է Սուրբ Հաղորդությունը։ Սուրբ Հաղորդության բդուղները։ Սուրբ Հաղորդության մատակարարումը։ Սուրբ Հաղորդությունը և Սուրբ Կիրքը։

0: Սուրբ հաղորդություն։ Հովհաննեսի ավետարանի 6-րդ գլխում կան հիանալի բառեր Հիսուսից, որոնք արդահայտում են Հիսուսի սերը եւ նվիրումը մարդկային ցեղին։ Այդ իսկ խոսքերով Հիսուսը մեզ դալիս է մի կարևոր վարդապետություն, որը սովորեցնում է, որ նա կյանքի խոսքն է, ինչպես նաեւ կյանքի հացը։ Սուրբ Հովհաննեսը մեզի ներկայացնում է Հիսուսին իբրև Մեսիա, որը 5000 հոգու գերագրում է 5 հացի նկանակով եւ 2 ցգով։ Այսպես Հիսուսը բնության դերն է եւ կարողանում է շացնել ցանկացած նյութ։ Հիսուսն իր խոսքերով սովորեցնում է եւ հավատացնում է ժողովուրդներին, որ ինքը ոչ միայն կյանքի խոսքեր ունի, այլ ինքն է կյանքի խոսքը։ Հիսուսը նաեւ ասում է. Ես եմ գնաց հացը, ով թեպի ինձ կա, քաղց չի սկա, ով ինձ հավատա, երբեք չի ծրավի։ Եվ այդ հացը իր մարմինն է, որ դալիս է մարդկանց։ Ժողովուրդը չկարողացավ ընդունել այդ աննախաթեպ արդահայտությունը, թա իրենց համար ոչ միայն անսովոր, այլ նաև անընդունելի մարդկության գաղափար էր։ Հիսուսն ասում էր, որ նա դալիս է իր մարմինը եւ այրունը։ Այս խոսքերով Հիսուսը եւ հրեա ժողովուրդը հասկանում են մարդու ամբողջ էությունը։ Ուրեմն Հիսուսն ընդայում էր իր ամբողջ էությունը իր ժամանակագից ժողովրդին, ինչպես նաեւ բոլոր քալիք սերունդներին։ Ինչ է Սուրբ Հաղորդությունը։
1: Սուրբ հաղորդությունը եկեղեցու 7 խորհուրդներից 3-րդն է, որը մատակարարվում է մկրտությունից եւ թրոշմից հետո։ Սուրբ հաղորդությունը ստացողը հացի եւ գինու դեսկով ստանում է Հիսուս Քրիստոսի մարմինն ու արյունը։ Հիսուսն ավետարանի մեջ հաղորդում է, որ իր մարմինն ու արյունը որպես կերագուր պիտի տա հավատացյալներին կյանք բարգևելու համար։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ նա վերցրեց հացը, մանրեց ու տվեց իր աշակերտներին ասելով. «Արեք, գերեք, սա իմ մարմինն է»։ Այդ վարյանին հացը դատարեց հաց լինելուց եւ վերածվեց Քրիստոսի մարմնին։ Մարդկայնորեն անըմբռնելի եւ անհավատալի է, բայց հավատացյալ քրիստոնյաների համար խորը ճշմարտություն է։ Որքան էլ չենք կարող հասկանալ, սակայն հավատում ենք, որ Հիսուս, լինելով Աստծո որդի, սովորական հացն իր մարմնին վերածելու կարողություն ունի, կամ այլ խոսքերով նա կարողանում է մեզ տալ իր մարմինը հացի կերպարանքով, հաց, որը դադարել է հաց լինելուց եւ արդեն վերածվել է նրա մարմնին։ Նույն ընթրիքի ժամանակ Հիսուսը, վերցնելով բաժակը, որի մեջ սովորական քինի էր, տվեց իր աշակերտներին ասելով. «Խմեցեք սրանից բոլորդ, սա իմ արյունն է, որի միջոցով նոր ուխտ պիտի կնկվի Աստծու հետ եւ որ պիտի թափվի շատերի մեղքերի թողության համար»։ Այդ վարգյանից գինին դատարում է սովորական գինի լինելուց եւ դառնում է Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ արյունը։ Արաքյալները, ովքեր մասնակցեցին ընթրիքին, այդ պահին չհասկացան այդ խոսքերի եւ պատահածի գադարյալ իմաստը։ Հոգեկալուստից հետո էր միայն, որ նրանք ամբողջությամբ հասկացան այդ խորհրդի իմաստը։ Որքան էլ ընդունում ենք Հիսուսի աստվածային կարողությունը, ինչ որ բահ մենք կարող ենք հարց տալ ինքներս մեզ, թե ինչպես այսօր հացն ու գինին կարող են վերածվել Հիսուս Քրիստոսի մարմնին եւ արյանը։ Հիսուսը, ով կարող էր տանել 2000 տարի առաջ, նույն Հիսուսն էլ կարող էր իր առաքյալներին եւ նրանց հաջորդներին տալ հացը եւ գինին իր մարմնին եւ արյան վերածելու կարողությունը։
0: Սուրբ հաղորդության մատակարարումը։
1: Հիսուսն իր աշակերտներին հացն ու գինին, իր մարմնին եւ արյանը վերածելու իշխանությունն ու զորությունը տվեց։ Ու քանի որ նա ցանկանում էր, որ իրեն հավատացողները կարողանային ուտել իր մարմինը եւ խմել իր արյունը մինչեւ աշխարհի վաղճանը, ուստի իր սուրբ եկեղեցում հաղորդություն մատակարելու հնարավորությունը տվեց։ Արաքյալները եւ նրանց փոխարինողները ձեռնադրությամբ եւ օծումով փոխանցեցին այդ մատակարարության կարողությունը։ Ամեն մի հայ կաթողիկ եւ արաքելական եկեղեցու քահանա ստացել է իր ձեռնադրությունը մի եպիսկոպոսից, որն էլ իր հերթին ստացել է այն ուրիշ եպիսկոպոսից։ Պատմության մեջ այս ձևով կարող ենք հասնել մինչև Քրիստոսի աշակերտներին։ Միայն այսպես ձեռնադրված և օծված քահանան կամ եպիսկոպոսը կարող են Սուրբ Պատարագի միջոցով սովորական հացը և գինին վերածել Հիսուսի մարմնին և արյանը։ Մի շարք ավետարանական և փողոքական եկեղեցիներ չեն հավատում կամ քահանայության կամ էլ Սուրբ Հաղորդության խորհրդին։ Ունեն արարողություններ, որտեղ հիշում են վերջին ընթրիքի ժամանակ Հիսուսի ասածներն ու արածները միայն իբրև հիշադակ։
0: Ինչ և ինչպես է բադահում, երբ Հիսուսն իրեն ներկայացնող կահանայի միջոցով վերապոխում է հացը և գինին իր մարմինին և արյանը։
1: Գիտենք, թե ինչ է բադահում, բայց չեն կարող թե ասել, թե ինչպես։ Դա մի ամբողջական փոփոխություն է, և հացի ու գինու կերպարանքի տակ մենք ունենում ենք մի այլ իրականություն։ Դրանք ունեն նույն համը, ձևը և գույնը, բայց հիմա արդեն հաց ու գինի չեն, այլ Հիսուսն ինքն է իր ամբողջ էությամբ։ Դա Հիսուսի ամբողջական էությունն է, որը միանում է նաև մարդու ամբողջ էությանը։ Հիսուսը Սուրբ Հաղորդության խորհուրդ է տվել իր եկեղեցուն և ոչ թե անհատներին կամ խմբերի։ Ամբողջ քրիստոնյա հասարակությանն է, որ հանձնված է այս խորհուրդը, և նրանք պետք է վարվեն որպես մեկ անձ։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ Հիսուսն աղոթում է իր հորը. «Թող որ նրանք մեկ լինեն, ինչպես որ դու և ես մեկ ենք»։ Քրիստոսի բոլոր հետևողները, ովքեր միանում են մեկ եկեղեցու մեջ, կազմում են մի մարմին։ Նրանք այդ մարմնի անդամներն են կամ այդ մարմնի բջիջները։ Ինչպես մարմնի անդամները կամ բջիջներն են աշխատում միահամուռ և միասնական, այդ իսկ մարմնի օգտին, նույնպես էլ քրիստոնյաները պետք է աշխատեն Քրիստոսի մարմնի համար և դրանով նաև իրենց անձի բարիքի համար։ Բոլոր քրիստոնյաները, ճաշակելով Սուրբ Հաղորդությանը, միանում են Հիսուսին, և բոլորն էլ նույն Հիսուսին միանալով միանում են նաև իրար, որովհետև բոլորն էլ գիսում են նույն հաղորդությունը։ Ներկայումս աշխարհի եկեղեցիների կարգավիճակը և փոխհարաբերությունները չեն արտահայտում այդ ճշմարտությունը, բայց Քրիստոսի ցանկությունն է, որ բոլորս էլ միմյանց հետ հաղորդության մեջ լինենք, այսինքն մեկ հաղորդությամբ, մեկ Քրիստոսով, մեկ միացյալ եկեղեցու մեջ։ Հիսուսի մարմնի ամբողջականությունը պիտի իրականանա աշխարհի վախճանին, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր տարերի ընթացքում միացել են Հիսուսին կամ պիտի միանան ապագայում, բոլորն էլ միասին պետք է կազմեն մի մարմին։ Այս է ամբողջական եկեղեցին։ Ամեն անձ, ով ճաշակում է Սուրբ Հաղորդությունը, պետք է իմանա, որ ինքը միանում է բոլոր նրանց, ովքեր միանում են կամ անցյալում միացել են Քրիստոսին, այսինքն միությունը տեղի է ունենում ոչ միայն աշխարհի տարբեր երկրներում գտնվող քրիստոնյաների հետ, այլ նաև երկնքի սրբերի հետ։

0: Ինչպես պատրաստվել սուրբ հաղորդությանը։
1: Տերահասների առաջին հաղորդությունը։ Երբ Ադանինը սկսում է զանազանել բարին եւ չարը, անհրաժեշտ է, որ նա դասընթացով պատրաստվի սուրբ հաղորդության խորհուրդը ստանալու։ Այս դասընթացով նա պետք է ստանա սուրբ հաղորդության մասին որոշ գիտելիքներ եւ մանավանդ հասկանա, որ սուրբ հաղորդության ժամանակ իր կերածը միայն օրհնվածած չէ, այլ խորհուրդ, որի միջոցով տեղի է ունենում միություն Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Կարևոր է նաև, որ նա սովորի խեղճի մաքրության մասին։ Այս վերջինին նա կարող է հասնել Աստծուց ներողություն խնդրելով իր մեղքերի համար։ Եվ եթե որևէ ծանր մեղք է գործել, ապա պետք է այդ մեղքերի թողությունը ստանա աբաշխարության խորհրդի միջոցով, այսինքն խոստովանելով իր մեղքը քահանային։ Չափահասների հաղորդության պատրաստությունը։ Ամեն անգամ հաղորդվելուց առաջ անհրաժեշտ է, որ հավատացյալը քննի իր խեղճը եւ իր բոլոր մեղքերի համար ներողություն խնդրի Աստծուց։ Եթե որևէ ծանր մեղք ունի խեղճի վրա, նա պետք է խոստովանի իր մեղքը քահանային։ Ծոմապահության հատուկ պահանջներ այլևս չկան։ Կարելի է ուտելուց մի ժամ հետո գնալ մասնակցել պատարագին ու հաղորդվել։ Պատարագի ժամանակ անհրաժեշտ է պատրաստել հոգին Հիսուսին ընդունելու համար։ Այս պատրաստությունը կատարվում է աղոթքով։ Հաղորդվել ցանկացողը հայտնելու է Հիսուսին իր սերն ու նրան միանալու մեծ բաղցանքը։ Սուրբ հաղորդության խորհրդին հարգ է մոտենալ լրջությամբ, առանց ուրիշների հետ խոսելու, ձեռքերը միասին բռնած և առիթին հարմար հագուստներով։ Հարմար է, որ գանայք քողով ծածկած լինեն իրենց գլուխը։ Հաղորդվելիս անհրաժեշտ է, որ հավատացյալն իր տեղը վերադառնա այն գիտակցությամբ, որ ինքն այժմ միացել է Հիսուսին։ Որոշ ժամանակ պետք է լուր աղոթի, մտածելով այն մեծ շնորհի մասին, որն ինքն ընդունել է։
0: Ով կարող է սուրբ հաղորդություն ստանալ։
1: Սուրբ հաղորդությունը ստանալու համար անհրաժեշտ է, որ տվյալ անձը մեղրտված լինի։ Ոչ մի բացառություն ընդունելի չէ։ Անհրաժեշտ է, որ սուրբ հաղորդության մոտեցող անձը լինի Աստծո շնորհքի վիճակի մեջ։ Դա այն հոգեկան վիճակն է, որն ունի ծանր մեղք չգործած հավատացյալը։ Այդ շնորհքի վիճակին հավատացյալը հասնում է մեղրդության միջոցով։ Դա բարեկամության հոգեկան վիճակ է հավատացյալի և Աստծո միջև։ Հավատացյալը գործնում է այդ բարեկամությունը, երբ ծանր մեղք է գործում։ Սակայն այդ վիճակը գործնողը կարող է նաև վերստին գտնել այն, ընդունելով աբաշխարության խորհուրդը։ Հաղորդության մոտեցողը պետք է ունենա այն գիտակցությունը, որ իր կերածը սովորական հաց չէ և ոչ էլ օրհնված հաց, այլ Հիսուսի մարմինն ու արյունն է։
0: Սուրբ հաղորդության բդուղները։ Սուրբ հաղորդությունը զարգացնում է մեր միությունը Քրիստոսի հետ։ Սուրբ հաղորդությունն ընդունելիս գլխավոր բդուղն այդ մտերմիկ միությունն է Քրիստոսի հետ, ինչպես Հիսուսն ինքն ասաց. «Ով ուտում է իմ մարմինը և ըմբում իմ արյունը, կպնակվի իմ մեջ և ես նրա մեջ»։ Ինչ թեր, որ գադարում է գերագուրը մարդու մարմնի համար, նույն էլ անում է սուրբ հաղորդությունը հոգևոր կյանքի համար։ Սուրբ հաղորդությամբ մենք միանում ենք Քրիստոսի հարուցյալ մարմինին, այդ մարմինը սուրբ հոգու միջոցով մեզ կյանք է տալիս և աջեցնում և վերանորոգում է մեր մկրտությամբ ստացած շնորհքի կյանքը, որպեսզի քրիստոնեավայել կյանքը մնա մեր մեջ և աջի, անհրաժեշտ է սուրբ հաղորդության միջոցով միանալ Քրիստոսին։ Մինչև մենք այլ ամբողջությամբ չմաքրվենք, չենք կարողանա միանալ Հիսուս Քրիստոսին, որը սրբություն սրբոց է։ Դրա համար էլ հաղորդությունը, որ մեզ մաքրում է անցյալի թեթև մեղքերից, նաև օգնում է, որպեսզի ապագայում խուսափենք այլ մեղքեր գործելուց։ Բայց այն անձը, որ ծանր մեղքի մեջ է, չի կարող այս խորհրդով մաքրվել։ Նա անպայման պետք է մաքրվի աբաշխարության խորհրդով։ Ինչպես կերագուրն է վերանորոգում մեր մարմնի գործրած ուժը, այնպես էլ սուրբ հաղորդություն զորացնում մեր եղբայրսիրությունը և աջեցնում մեր մեջ աստվածային սերը։ Այդ աստվածային սերն օգնում է մեզ, որբեսի անգարք օրեն չգարչենք իրեղեն ստեղծագործություններից։ Աջեցնելով մեր մեջ աստվածային սերը, Սուրբ հաղորդությունը օգնում է մեզ, որբեսի կարողանանք խուսափել ձանր մեղքերից։ Որքան մեր մեջ զարգանում է մտերմությունը Քրիստոսի հետ, այնքան մենք հեռանում ենք մեղքից, նամանավանդ ձանր մեղքերից։ Սուրբ հաղորդությունը չի ներում ձանր մեղքերը։ Այդ ներումը դեղի է ունենում միայն աբաշխարության խորհրդի միջոցով։ Սուրբ հաղորդությունը խորհուրդ է նրանց համար, ովքեր շնորհքի վիճակի մեջ են և գադարյալ միության մեջ Աստծո հետ։ Սուրբ Պողոսն ասում է, որ բոլոր քրիստոնյա հավատացյալները նույն հոգևոր մարմնի անդամներ են, որն էլ հենց Քրիստոսի մարմինն է։ Մեր միությունն իրար հետ իրակործվում է Սուրբ հաղորդության միջոցով, և մեզանից յուրաքանչյուրն ավելի մտերմիկ միություն է մշակում Քրիստոսի հետ։ Որքան էլ մկրտությունը մեզ Քրիստոսի մարմնի անդամներ է դարձնում, Սուրբ հաղորդությամբ մենք ավելի սերտորեն ենք միանում նրա մարմնի հետ։ Սուրբ հաղորդությունը նաև միության նշան է այն եկեղեցիների միջև, որոնք չնայած այնքան էլ գադարյալ միության մեջ չեն իրար հետ, բայց ունեն և կահանայության և հաղորդության խորհուրդները։

0: Հասարակաց պաշտամունք Աստուծո։ Ինչ կպատահի պատարագի ժամանակ։
1: Հացի եւ գինին կփոխվին Քրիստոսի մարմինին եւ այրունին եւ գնվիրվին Աստուծո նորոգելու համար Հիսուսի խաչին վրա զոհվիլը։
0: Ով կդարեց առաջին պատարագը։
1: Հիսուս Քրիստոս վերջին ընթրիքի ժամանակ իր մերնելեն առաջ շուրջ 2000 տարի առաջ։
0: Հիսուս ինչպես կրնար հացը եւ գինին փոխել իր մարմնին եւ արյունին։
1: Իր աստվածային զորությամբ։ Հիսուս աստված է։
0: Հիսուս այս զորությունը ուրիշ մեկումն ալ տվավ։
1: Այո, իր 12 առաքյալներուն։
0: Հիսուս ուզեց նաեւ որ առաքյալները այս զորությունը փոխանցեն ուրիշներին։
1: Այո, որովհետեւ Հիսուս ուզեց որ բոլոր ժողովուրդները կործնականապես մասնակցին այս զոհաբերության, զամմադուցանելով եւ բաժին ունենալով ադոր մեջ իր մարմնին եւ այրունին հաղորդությամբ։
0: Առաքյալները ինչպես փոխանցեցին այս զորությունը։
1: Ուրիշ մարդիկ կահանա եւ եպիսկոպոս ծերնարտրելով։
0: Ով ունի այս զորությունը այսօր։
1: Քրիստոսի եկեղեցվոք կահանաները եւ եպիսկոպոսները։
0: Պատարագի որ պարագային կահանան կփոխի հացը եւ գինին Հիսուսի Քրիստոսի մարմնին եւ արյանը։
1: Պատարագի գեսի ընթացքին սրբակործության ժամանակ, երբ կահանան գարդասանե, «Այս է մարմինիմ, այս է այրունիմ»։ Մեր սուրբ հայրերը գխոսին. «Այս է ստուգաբես մարդուն քեղեցկությունը, որ բոլոր իր սկայնությունները Աստծո գծարայեցնե ու զանոն կաստվածացնե Աստծո մոտինալով և աստվածային գործերու մասնագից կդառնա»։
0: Սուրբ գիրքը գխոսի. Եվ մինչ կուդեին Հիսուս հաց առավ, օրհնեց, գդրեց եւ աշակերտներուն տվավ ասելով. «Արեք, գերեք, այս է իմ մարմինս»։ Եվ բաժակն առնելով, գոհացավ եւ անոնց տվավ ասելով. «Խմեցեք ատկե ամենքդ, վասնզի այդ է նոր ուխտի իմ արյունս, որ շադերուն վրա կթափվի մեղքերու թողության համար»։ «Ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, եթե չուդեք մարդու որդին մարմինը և չխմեք անոր արյունը, գյանք չեք ունենար ձեր մեջ»։
2: Սիրելի հայրենագիցներ, ընդգրեցիք Ռադիո Վատիկանի մեր այսօրվան հայերեն հաղորդումը, որը ամբողջությամբ հատկացված էր Սուրբ Հաղորդության խորհրդին։ Այժմ ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնել հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, բարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Սիրելի հայրենագիտներ, Ռադիո Վատիկանի մեր այսօրվան հայերեն հաղորդումը ամբողջությամբ կհատկացնենք Սուրբ Հաղորդության խորհրդին։ Ինչ է Սուրբ Հաղորդությունը։ Սուրբ Հաղորդության բդուղները։ Սուրբ Հաղորդության մատակարարումը։ Սուրբ Հաղորդությունը և Սուրբ Գիրքը։

0: Սուրբ հաղորդություն Հովհաննեսի ավետարանի 6-րդ գլխում կան հիանալի բառեր Հիսուսից, որոնք արտահայտում են Հիսուսի սերը եւ նվիրումը մարդկային ցեղին։ Այդ իսկ խոսքերով Հիսուսը մեզ դալիս է մի կարևոր վարդապետություն, որը սովորեցնում է, որ նա կյանքի խոսքն է, ինչպես նաև կյանքի հացը։ Սուրբ Հովհաննեսը մեզի ներկայացնում է Հիսուսին իբրև Մեսիա, որը 5000 հոգու գերագրում է 5 հացի նկանագով եւ 2 ցգով։ Այսպես Հիսուսը բնության դերն է եւ կարողանում է շացնել ցանկացած նյութ։ Հիսուսն իր խոսքերով սովորեցնում է եւ հավատացնում է ժողովուրդներին, որ ինքը ոչ միայն կյանքի խոսքեր ունի, այլ ինքն է կյանքի խոսքը։ Հիսուսը նաեւ ասում է. Ես եմ գնացածը, ով թեպի ինձ կա, քաղց չի սկա, ով ինձ հավատա, երբեք չի ծրավի։ Եվ այդ հացը իր մարմինն է, որ դալիս է մարդկանց։ Ժողովուրդը չկարողացավ ընդունել այդ աննախաթեպ արդահայտությունը, թա իրենց համար ոչ միան անսովոր, այլ նաև անընդունելի մարդկության կաղապար էր։ Հիսուսն ասում էր, որ նա դալիս է իր մարմինը եւ այրունը։ Այս խոսքերով Հիսուսը եւ հրեա ժողովուրդը հասկանում էին մարդու ամբողջ էությունը։ Ուրեմն Հիսուսն ընդայում էր իր ամբողջ էությունն իր ժամանակակից ժողովրդին, ինչպես նաև բոլոր գալիք սերունդներին։ Ինչ է Սուրբ Հաղորդությունը։
1: Սուրբ Հաղորդությունը եկեղեցու 7 խորհուրդներից 3-րդն է, որը մատակարարվում է մկրտությունից եւ դրոշմից հետո։ Սուրբ Հաղորդությունը ստացողը հացի եւ գինու դեսկով ստանում է Հիսուս Քրիստոսի մարմինն ու արյունը։ Հիսուսն ավետարանի մեջ հաղորդում է, որ իր մարմինն ու արյունը որպես կերակուր պիտի դա հավատացյալներին կյանք պարգևելու համար։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ նա վերցրեց հացը, մանրեց ու տվեց իր աշակերտներին ասելով. «Արեք, գերեք, սա իմ մարմինն է»։ Այդ վարյանին հացը դատարեց հաց լինելուց եւ վերածվեց Քրիստոսի մարմնին։ Մարդկայնորեն անըմբռնելի եւ անհավատալի է, բայց հավատացյալ քրիստոնյաների համար խորը ճշմարտություն է։ Որքան էլ չենք կարող հասկանալ, սակայն հավատում ենք, որ Հիսուս, լինելով Աստծո որդի, սովորական հացն իր մարմնին վերածելու կարողություն ունի, կամ այլ խոսքերով, նա կարողանում է մեզ տալ իր մարմինը հացի կերպարանքով, հաց, որը դադարել է հաց լինելուց եւ արդեն վերածվել է նրա մարմնին։ Նույն ընթրիքի ժամանակ Հիսուսը, վերցնելով բաժակը, որի մեջ սովորական քինի էր, տվեց իր աշակերտներին ասելով. «Խմեցեք սրանից բոլորդ, սա իմ արյունն է, որի միջոցով նոր ուխտ պիտի կնկվի Աստծո հետ եւ որ պիտի թափվի շատերի մեղքերի թողության համար»։ Այդ վարգյանից գինին դադարում է սովորական գինի լինելուց եւ դառնում է Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ արյունը։ Արաքյալները, ովքեր մասնակցեցին ընթրիքին, այդ պահին չհասկացան այդ խոսքերի եւ պատահածի գադարյալ իմաստը։ Հոգեկալուստից հետո էր միայն, որ նրանք ամբողջությամբ հասկացան այդ խորհրդի իմաստը։ Որքան էլ ընդունում ենք Հիսուսի աստվածային կարողությունը, ինչ որ բահ մենք կարող ենք հարց տալ ինքներս մեզ, թե ինչպես այսօր հացն ու գինին կարող են վերածվել Հիսուս Քրիստոսի մարմնին եւ արյանը։ Հիսուսը, ով կարող էր դա անել 2000 տարի առաջ, նույն Հիսուսն էլ կարող էր իր առաքյալներին եւ նրանց հաջորդներին տալ հացը եւ գինին իր մարմնին եւ արյան վերածելու կարողությունը։
0: Սուրբ Հաղորդության մատակարարումը։
1: Հիսուսն իր աշակերտներին հացն ու գինին, իր մարմին եւ արյանը վերածելու իշխանությունն ու զորությունը տվեց։ Ու քանի որ նա ցանկանում էր, որ իրեն հավատացողները կարողանային ուտել իր մարմինը եւ խմել իր արյունը մինչեւ աշխարհի վաղճանը, ուստի իր սուրբ եկեղեցում հաղորդություն մատակարելու հնարավորությունը տվեց։ Արաքյալները եւ նրանց փոխարինողները ձեռնադրությամբ եւ օծումով փոխանցեցին այդ մատակարարության կարողությունը։ Ամեն մի հայ կաթողիկե եւ արաքելական եկեղեցու քահանա ստացել է իր ձեռնադրությունը մի եպիսկոպոսից, որն էլ իր հերթին ստացել է այն ուրիշ եպիսկոպոսից։ Պատմության մեջ այս ձևով կարող են հասնել մինչև Քրիստոսի աշակերտներին։ Միայն այսպես ձեռնադրված եւ օծված քահանան կամ եպիսկոպոսը կարող են Սուրբ Պատարագի միջոցով սովորական հացը եւ գինին վերածել Հիսուսի մարմնին եւ արյանը։ Մի շարք ավետարանական եւ փողոքական եկեղեցիներ չեն հավատում կամ քահանայության կամ էլ Սուրբ Հաղորդության խորհրդին։ Ունեն արարողություններ, որտեղ հիշում են վերջին ընթրիքի ժամանակ Հիսուսի ասածներն ու արածները միայն իբրև հիշադակ։
0: Ինչ եւ ինչպես է բադահում, երբ Հիսուսն իրեն ներգայացնող քահանայի միջոցով վերապոխում է հացը եւ գինին իր մարմնին եւ արյանը։
1: Գիտենք թե ինչ է բադահում, բայց չեն կարող թե ասել թե ինչպես։ Դա մի ամբողջական փոփոխություն է եւ հացի ու գինու գերբարանքի տակ մենք ունենում ենք մի այլ իրականություն։ Դրանք ունեն նույն համը, ձևը եւ գույնը, բայց հիմա արդեն հաց ու գինի չեն, այլ Հիսուսն ինքն է իր ամբողջ էությամբ։ Դա Հիսուսի ամբողջական էությունն է, որը միանում է նաև մարդու ամբողջ էությանը։ Հիսուսը Սուրբ Հաղորդության խորհուրդ է տվել իր եկեղեցուն եւ ոչ թե անհատներին կամ խմբերի։ Ամբողջ քրիստոնյա հասարակությանն է, որ հանձնված է այս խորհուրդը, եւ նրանք պետք է վարվեն որպես մեկ անձ։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ Հիսուսն աղոթում է իր հորը. Թող որ նրանք մեկ լինեն, ինչպես որ դու եւ ես մեկ ենք։ Քրիստոսի բոլոր հետևողները, ովքեր միանում են մեկ եկեղեցու մեջ, կազմում են մի մարմին։ Նրանք այդ մարմնի անդամներն են կամ այդ մարմնի բջիջները։ Ինչպես մարմնի անդամները կամ բջիջներն են աշխատում միահամուռ եւ միասնական, այդ իսկ մարմնի օգտին, նույնպես էլ քրիստոնյաները պետք է աշխատեն Քրիստոսի մարմնի համար եւ դրանով նաև իրենց անձի բարիքի համար։ Բոլոր քրիստոնյաները, ճաշակելով Սուրբ Հաղորդությանը, միանում են Հիսուսին, եւ բոլորն էլ նույն Հիսուսին միանալով միանում են նաև իրար, որովհետեւ բոլորն էլ գիսում են նույն հաղորդությունը։ Ներկայումս աշխարհի եկեղեցիների կարգավիճակը եւ փոխհարաբերությունները չեն արդահայտում այդ ճշմարտությունը, բայց Քրիստոսի ցանկությունն է, որ բոլորս էլ միմյանց հետ հաղորդության մեջ լինենք, այսինքն մեկ հաղորդությամբ, մեկ Քրիստոսով, մեկ միացյալ եկեղեցու մեջ։ Հիսուսի մարմնի ամբողջականությունը պիտի իրականանա աշխարհի վաղչանին, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր տարերի ընթացքում միացել են Հիսուսին կամ պիտի միանան ապագայում, բոլորն էլ միասին պետք է կազմեն մի մարմին, այս է ամբողջական եկեղեցին։ Ամեն անձ, ով ճաշակում է Սուրբ Հաղորդությունը, պետք է իմանա, որ ինքը միանում է բոլոր նրանց, ովքեր միանում են կամ անցյալում միացել են Քրիստոսին, այսինքն միությունը տեղի է ունենում ոչ միայն աշխարհի տարբեր երկրներում գտնվող քրիստոնյաների հետ, այլ նաև երկնքի սրբերի հետ։

0: Ինչպես պատրաստվել սուրբ հաղորդությանը։
1: Տերահասների առաջին հաղորդությունը։ Երբ պատանինը սկսում է զանազանել բարին և չարը, անհրաժեշտ է, որ նա դասընթացով պատրաստվի սուրբ հաղորդության խորհուրդը ստանալու։ Այս դասընթացով նա պետք է ստանա սուրբ հաղորդության մասին որոշ գիտելիքներ և մանավանդ հասկանա, որ սուրբ հաղորդության ժամանակ իր կերածը միայն օրհնվածած չէ, այլ խորհուրդ, որի միջոցով տեղի է ունենում միություն Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Կարևոր է նաև, որ նա սովորի խեղճի մաքրության մասին։ Այս վերջինին նա կարող է հասնել Աստծուց ներողություն խնդրելով իր մեղքերի համար։ Եվ եթե որևէ ծանր մեղք է գործել, ապա պետք է այդ մեղքերի թողությունը ստանա աբաշխարության խորհրդի միջոցով, այսինքն խոստովանելով իր մեղքը քահանային։ Չափահասների հաղորդության պատրաստությունը։ Ամեն անգամ հաղորդվելուց առաջ անհրաժեշտ է, որ հավատացյալը քննի իր խեղճը և իր բոլոր մեղքերի համար ներողություն խնդրի Աստծուց։ Եթե որևէ ծանր մեղք ունի խեղճի վրա, նա պետք է խոստովանի իր մեղքը քահանային։ Ծոմապահության հատուկ պահանջներ այլևս չկան։ Կարելի է ուտելուց մի ժամ հետո գնալ մասնակցել պատարագին ու հաղորդվել։ Պատարագի ժամանակ անհրաժեշտ է պատրաստել հոգին Հիսուսին ընդունելու համար։ Այս պատրաստությունը կատարվում է աղոթքով։ Հաղորդվել ցանկացողը հայտնելու է Հիսուսին իր սերն ու նրան միանալու մեծ բաղցանքը։ Սուրբ հաղորդության խորհրդին հարգ է մոտենալ լրջությամբ, առանց ուրիշների հետ խոսելու, ձեռքերը միասին բռնած և առիթին հարմար հագուստներով։ Հարմար է, որ գանայք քողով ծածկած լինեն իրենց գլուխը։ Հաղորդվելիս անհրաժեշտ է, որ հավատացյալն իր տեղը վերադառնա այն գիտակցությամբ, որ ինքն այժմ միացել է Հիսուսին։ Որոշ ժամանակ պետք է լուր աղոթի, մտածելով այն մեծ շնորի մասին, որն ինքն ընդունել է։
0: Ով կարող է սուրբ հաղորդություն ստանալ։
1: Սուրբ հաղորդություն ստանալու համար անհրաժեշտ է, որ տվյալ անձը մեղրված լինի։ Ոչ մի բացառություն ընդունելի չէ։ Անհրաժեշտ է, որ սուրբ հաղորդության մոտեցող անձը լինի Աստծո շնորհքի վիճակի մեջ։ Դա այն հոգեկան վիճակն է, որն ունի ծանր մեղք չգործած հավատացյալը։ Այդ շնորհքի վիճակին հավատացյալը հասնում է մկրտության միջոցով։ Դա բարեկամության հոգեկան վիճակ է հավատացյալի և Աստծո միջև։ Հավատացյալը գործնում է այդ բարեկամությունը, երբ ծանր մեղք է գործում։ Սակայն այդ վիճակը գործնողը կարող է նաև վերստին գտնել այն, ընդունելով աբաշխարության խորհուրդը։ Հաղորդության մոտեցողը պետք է ունենա այն գիտակցությունը, որ իր կերածը սովորականաց չէ և ոչ էլ օրհնվածաց, այլ Հիսուսի մարմինն ու արյունն է։
0: Սուրբ հաղորդության բդուղները։ Սուրբ հաղորդությունը զարգացնում է մեր միությունը Քրիստոսի հետ։ Սուրբ հաղորդությունն ընդունելիս գլխավոր բդուղն այդ մտերմիկ միությունն է Քրիստոսի հետ, ինչպես Հիսուսն ինքն ասաց. «Ով ուտում է իմ մարմինը և ըմբում իմ այրունը, կփնակվի իմ մեջ և ես նրա մեջ»։ Ինչ թեր, որ գադարում է գերագուրը մարդու մարմնի համար, նույն էլ անում է սուրբ հաղորդությունը հոգևոր կյանքի համար։ Սուրբ հաղորդությամբ մենք միանում ենք Քրիստոսի հարուցյալ մարմինին, այդ մարմինը սուրբ հոգու միջոցով մեզ կյանք է տալիս և աջեցնում և վերանորոգում է մեր մկրտությամբ ստացած շնորհքի կյանքը, որպեսզի քրիստոնեավայել կյանքը մնա մեր մեջ և աջի, անհրաժեշտ է սուրբ հաղորդության միջոցով միանալ Քրիստոսին։ Մինչև մենք ալ ամբողջությամբ չմաքրվենք, չենք կարողանա միանալ Հիսուս Քրիստոսին։

Ինչքան մեր մեջ զարգանում է մտերմությունը Քրիստոսի հետ, այնքան մենք հերանում ենք մեղքից, նամանավանդ ծանր մեղքերից։ Սուրբ հաղորդությունը չի ներում ծանր մեղքերը։ Այդ ներումը դեղի է ունենում միայն աբաշխարության խորհրդի միջոցով։ Սուրբ հաղորդությունը խորհուրդ է նրանց համար, ովքեր շնորհքի վիճակի մեջ են և գադարյալ միության մեջ Աստծո հետ։ Սուրբ Պողոսն ասում է, որ բոլոր քրիստոնյա հավատացյալները նույն հոգևոր մարմնի անդամներ են, որն էլ հենց Քրիստոսի մարմինն է։ Մեր միությունն իրար հետ իրակործվում է սուրբ հաղորդության միջոցով, և մեզանից յուրաքանչյուրն ավելի մտերմիկ միություն է մշակում Քրիստոսի հետ։ Որքան էլ մկրտությունը մեզ Քրիստոսի մարմնի անդամներ է դարձնում, սուրբ հաղորդությամբ մենք ավելի սերտորեն ենք միանում նրա մարմնի հետ։ Սուրբ հաղորդությունը նաև միության նշան է այն եկեղեցիների միջև, որոնք չնայած այնքան էլ գադարյալ միության մեջ չեն իրար հետ, բայց ունեն և կահանայության և հաղորդության խորհուրդները։

0: Հասարակաց պաշտամունք Աստուծո։ Ինչ կպատահի պատերակի ժամանակ։
1: Հացի եւ գինին կփոխվին Քրիստոսի մարմինին եւ այրունին եւ գնվիրվին Աստուծո նորոգելու համար Հիսուսի խաչին վրա զոհվիլը։
0: Ով կդարեց առաջին պատերակը։
1: Հիսուս Քրիստոս վերջին ընթրիքի ժամանակ իր մերնելեն առաջ շուրջ 2000 տարի առաջ։
0: Հիսուս ինչպես կրնար հացը եւ գինին փոխել իր մարմնին եւ արյունին։
1: Իր աստվածային զորությամբ։ Հիսուս աստված է։
0: Հիսուս այս զորությունը ուրիշ մեկում նալ դվավ։
1: Այո, իր 12 առաքյալներուն։
0: Հիսուս ուզեց նաեւ որ առաքյալները այս զորությունը փոխանցեն ուրիշներին։
1: Այո, որովհետեւ Հիսուս ուզեց որ բոլոր ժողովուրդները կործնականապես մասնակցին այս զոհաբերության, զամմադուցանելով եւ բաժին ունենալով ադոր մեջ իր մարմնին եւ այրունին հաղորդությամբ։
0: Առաքյալները ինչպես փոխանցեցին այս զորությունը։
1: Ուրիշ մարդիկ կահանա եւ եպիսկոպոս ծերնարտրելով։
0: Ով ունի այս զորությունը այսօր։
1: Քրիստոսի եկեղեցվո կահանաները եւ եպիսկոպոսները։
0: Պատերակի որ պարագային կահանան կփոխի հացը եւ գինին Հիսուսի Քրիստոսի մարմնին եւ արյանը։
1: Պատերակի գեսի ընթացքին սրբակործության ժամանակ, երբ կահանան գարդասանե, այս է մարմինիմ, այս է այրունիմ։ Մեր սուրբ հայրերը գխոսին. Այս է ստուգաբես մարդուն քերծկությունը, որ բոլոր իր սկայնությունները Աստծո գծարայեցնե ու զանոն կաստվածացնե Աստծո մոտինալով և աստվածային գործերու մասնագից կդառնա։
0: Սուրբ գիրկը գխոսի. Եվ մինչ կուդեին Հիսուս հաց առավ, օրհնեց, գդրեց և աշակերտներուն տվավ ասելով. Արեք, գերեք, այս է իմ մարմինս։ Եվ բաժակն առնելով, գոհացավ և անոնց տվավ ասելով. Խմեցեք ատկե ամենքդ, վասնզի այդ է նոր ուխտի իմ արյունս, որ շադերուն վրա կթափվի մեղքերու թողության համար։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, եթե չուդեք մարդու որդին մարմինը և չխմեք անոր արյունը, գյանք չեք ունենար ձեր մեջ։
2: Սիրելի հայրենագիցներ, ընդգծեցիք Ռադիո Վատիկանի մեր այսօրվան հայերեն հաղորդումը, որը ամբողջությամբ հատկացված էր Սուրբ Հաղորդության խորհրդին։ Այժմ ձեզ մեր աժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կդնել հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, պարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևցավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդի մը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմած մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ջամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարդահամար ընելու։ Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարետ քաղաքեն, թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին, եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրին մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարի մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարի մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին ձայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մդադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնդրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ գտան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր Բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Iesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortu.
3: Երկու շաբթի 15-ունիս 2026 հարկելու ընտիներ Վադիգանի ցայնասպիրեն եւ Վադիգան Նյուզեն ողջույն։ Ավասիկ այսօրվան հայրեն հաղորդումի պովանտագությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին գիրակնորիա Մարեմյան աղոթնուն խորհրդածությունը։ Աղքատներուն համաշխարային օր Լևոն 14-րդ բաբի պատկամը։ Լևոն 14-րդ բաբի պատկամը դարեցնելու եւ մեծ մայրերու հայրերու համաշխարային օրվան արտիվ։ Հաղորդումը կպակենք եկեղեցական կիրիլիկներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն դասոցորդ կանաբեդին Մարեմյան աղոտնու խորհրդածությունը։ Գիրագի 14-ունիսի առավոտյան Սու Պետրոս Եռաբարակի վրա համախմբված շուրջ 20,000 ուխտավորներու ներգայությամբ Լևոն դասոցորդ բաբը արաքելական բալադի բանդանեն արդասանեց Մարեմյան աղոտքը ու ներգայացուց օրվան խորհրդածությունը, մեկնաբանելով օրվան ավետարանը։ Անդրադառնալով մարդկության վերկերուն և զանոնք ամոքելու Քրիստոսի գոչինը, նորին սրբությունը շեշտեց, որ Հիսուս կդեսնե ու գսիրե, ու Քրիստոսի հայացքը վերացական չէ, այլ կվերածվի խնամքի և փրկագործության շոշափելիան ծառության։ Պատգամի մեջ կանաբեդը մատնանշեց արդի աշխարհի ընդժող իրականությունները, ջնշող հարստարությունը, ուժասպառ ընող բնությունը, պատերազմներու վերքերը, ինչպես նաև սպառողականության դատարկությունը, Չարիկով կայկայված ընտանիքներեն ու գեղց կաղապարներով խաբված երդասարդները։ Ըստ կանաբեդին այս բոլոր դարաբանքներուն դիմաց Հիսուս իր աշակերտները կղրգի աշխարհի արդը, որպեսզի անոնք աստվածային մխիտարություն հասցնեն հոն ուր գա դակնապ, հավատք, ուր գա անվստահություն և սեր, ուր գա աղքատություն։ Հատուկ կարևորությամբ ընդգծեց ավետարանական առաքելության անվճար լալը, ինչպես ցրի ստացակ, այնպես էլ ցրի դվիկ։ Մեկնաբանելով ավետարանի մեջ հիշված առաջին 12 առաքյալներու անունները, ուր առաջինը Սիմոն Պետրոսն է, իսկ վերջինը Հուտա Իսկարդով դացի, բաբսավ ասիամեզի գիշեցնե, որ գարելի է Հիսուսի հետևիր և միայնույն ադեն ձայն տավաճանել, սակայն ավետարանը բոլորին համար գմնա գենտանի և ճշմարիտ խոսք։ Պատգամյա վարդին սրբազանայր հայցեց Սուրբ Աստված նա բարեխոսությունը, որպես եկեղեցին գայնա ուրախությամբ և կացությամբ պատասխանել Քրիստոսի գոչին, ձարայելով փոքրերուն ու աղքատներուն և պայքարելով արդարության համար։ Աղոթենիետ Լևոն XIV բաբա հատուկ շնորհակալություն հայտնեց հունիս 6-12 դեղի ունեցած Սպանիոյ ճամփորդության համար, իր երախտագիտություն հայտնելով Ֆիլիպ 6-րդ թագավորին, պետական իշխանություններուն և իսպանացի ժողովրդին իրեն չերմ հյուրընկալության համար, «Դու Աստված օրդն ես Սպանիան», եզրափակեց կանաբեդը։ Լևոն XIV բաբը ընդունեց Նյու Յորքի հրեական պատվիրակությունը և դատաբարդեց հակասեմականությունը։ Երկու շաբթի հունիս 15-ին Լևոն XIV բաբը Վատիկանի մեջ ընդունեց Նյու Յորքի միացյալ հրեական գոչ դաշնակցության պատվիրակությունը։ Հանդիպման ընթացքին կանաբեդը բարձր կնադեց կազմակերպության մարդասիրական լայնածավալ գործունեությունը և վերահաստատեց կաթողիկե եկեղեցվո աններկբայ հանձնարությունը ընդդեմ հակասեմականության ու խտրականության բոլոր ձևերուն։ Նույն սրբությունը ողջունեց հրեա պատվիրակներու ավանդական շալոմ մախտանքով և ընդգծեց, որ աշխարհի ավելի քան 70 երկիրներու մեջ տարեցներու, դգարներու, փախստականներու և անապահով խավերու դրամատրված օժանդակությունը մարդկային արժանապատվության և եղբայրության վառ ապացույցն է, որ կհամահունչէ կաթողիկե եկեղեցւոյ առաքելության։ Իր խոսքի մեջ Լևոն XIV բաբը հատուկ անդրադարձ կատարեց պատմական հիշատակությանը, ուղիղ 66 տարի առաջ նույն այս կազմակերպության պատվիրակությունը ընդունված էր Հովհաննես 23-րդ բաբին կողմէ, որ հանդիպման ընթացքին արդասանած էր աստվածաշնչյան խորհրդանշական խոսքը. «Ես ձեր եղբայր Հոսեպն եմ», ասը պատմական քայլը հիմք հանդիսացած էր Վատիկանյան Երկրորդ ժողովի Նոստրա Աետատե պատմական հրճակագիրին, որուն 60 ամյակը եկեղեցին նշեց անցյալ տարի։ Այս ուղեցուցային փաստաթուղթը բացավ հարգանքի, հանդիպման և ոգևոր հյուրընկալության նոր հորիզոններ, նշեց կանաբեդը, հիշեցնելով, որ հրճակագիրը հաստատագամ դիրքորոշում որդեգրած է հակասեմականության դեմ, մերժելով ցեղային, գրոնական գամ գենցական պայմաններու վրա հիմնված ամեն տեսակ հալածանք։ Հղում կատարելով իր դիլեքսի տե արաքելական հորդորագին, Լևոն XIV բաբը շեշտեց, որ սերը նախ եղարած կյանքի նայելու և ձայն ապրելու գերտմն է, անմեջ բերեց Եսայի մարգարեի խոսքերը, հիշեցնելով, որ «Անոթի հետ հաց կիսելու ադեն դիրոջ լույսը գծակի արշալույսի պես»։ Պատգամի ավարդին սրբազանայրը կնադեց պատվիրակության անդամներու անտուլ պայքարը ադելության ու անհանդրժողականության դեմ, մաղթելով, որ անոնց առաքելություն ավելի ևս ամրապնդ է երկխոսությունն ու փոխադարձ ընպրնումը, որոնք անհրաժեշտ են ներկայիս տակտաբող աշխարհի խաղության համար։
1: Պահեցեք ձեր ինքնությունը և ավանդույթները, ասաց Լևոն 14-րդը Սիրո Մալանկար եկեղեցվո անդամներուն։ Սրբազան քահանայապետ այսօր 15 հունիսին ընդունեց Եվրոպայի տարբեր երկիրների ժամանած Սիրո Մալանկար եկեղեցվո կղերական դասի անդամներն ու հավատացյալները։ Նշենք, թե Սիրո Մալանկար եկեղեցին հիմնադրված է Մար Իվանյոս արքեպիսկոպոսի կողմէ 20 սեպտեմբեր 1930-ին, որու արմատները կտարածվին մինչև 52 թվական Սուրբ Թովմաս Առաքյալի հիմնած քրիստոնեական համայնքներ Հնդկաստանի մեջ, ներկաներուն ուղած իր падգամին մեջ նորին սրբությունը անդրադարձավ ճիշտ եկեղեցվո պատմության, ստեղծում են մինչև մեր օրերը։ Իր հիմնադրութեն են «Իվեր ձեր եկեղեցին միշտ եղած է ավետարանական կորովի և առաքելական սիրո փարոսմը, ընկերային արդարություն, կրթություն և մարդկային ամբողջական զարգացում բերելով անոնց, որոնք կապրին ընկերության լուսանցքին վրա. Եկեղեցիմը, որ գիտցած է տանիլ ավետարանի լույսը, տարածելով անոր արժեքները, և որ 1930-ական թվականներուն արագորեն աճած է Հնդկաստանի Թամիլ Նադու նահանգին մեջ, շնորհիվ կայտառ կաթողիկե համայնքներուն», շեշտեց Լևոն Պապը, ասկե մեկնելով անհիշեցուց Պիոս 11-րդի խոսքերը, որ տակավին 1932 թվականին երախտագիտություն հայտնած է Աստուծո ծառամար Իվանյոսին, որ Մար Թեոֆիլոսի հետ միասին առաջնորդեց խումբ մկահանաներ վերագտնելու եկեղեցական հաղորդությունը Պետրոս Առաքյալի հաջորդին հետ, որպես քրիստոնեական հավատքի կյանքի կենսական մեկ մասնիկը. Այդպիսով անմիավորեց մեծ փափագը Միացյալ Եկեղեցվոմը, որպես միության և հաղորդության նշան, շարունակեց նորին սրբությունը, ավելցնելով, որ որպես երիտասարդ քահանա Մար Իվանյոս հստակորեն կտեսներ անհրաժեշտությունը վերակենդանացնելու այն բարի սերմը, որ Հնդկաստանի մեջ ցանված էր Սուրբ Թովմաս Առաքյալի քարոշչությամբ և նահատակությամբ։ Հասնելով մինչև մեր ժամանակները, քահանայպետը նկատել տվավ, որ Բենեդիկտոս 14-րդ ճանչնալով Հյուսիսային Ամերիկայի մեջ բազմաթիվ Սիրո Մալանկար հավատացյալներու ներկայությունը Միացյալ Նահանգներու մեջ հիմնեց առաջնորդական փոխանորդություն, մինչ Ֆրանչիսկոս Պապը 10 տարի առաջ զայն բարձրացուց թեմի մակարդակի, մինչ Լևոն Պապի օրոք Մար Օստատիոսը նշանակված է Եվրոպայի Սիրո Մալանկար կաթողիկեներու առաջին առաքելական այցելուն հովական խնամքի ներկա վիճակը գնահատելու և Սուրբ Աթոռին ու տեղական եպիսկոպոսներուն առաջարկներ ներկայացնելու պարտականությամբ։ Այդ մեկը հաստատելով, սրբազան քահանայպետը միևնույն ատեն տեղեկացուց, որ արևելյան եկեղեցիներու վերատեսչության աջակցությամբ նպատակ կա մշակելու հստակ ուղեցույցներ, որպեսի լատին եպիսկոպոսները գործնականապես օգնեն Սփյուռքի արևելյան կաթողիկեներուն պահպանելու իրենց ավանդույթները և հարստացնելու իրենց նոր համայնքները։ Ավարտին սրբազան հայրը իր առաքելական օրհնությունը բաշխեց բոլոր ներկաներուն վրա։
0: Աղքատներու համաշխարհային օր Լևոն 14-րդ ընձայել այն համերաշխությունը զոր հզորները գմերժին։ Դերն է աղքատին աբավենը պնապանով Լևոն 14-րդ քահանայպետը հրապարակած է իր պաշտոնական պատգամը աղքատներու համաշխարհային 10-րդ օրվան առիթով, որ պիտի նշվի հարաճիգան նոյեմբեր 15, 2026-ին։ Իր պատգամի մեջ քահանայպետը հղում կկատարե Սամոսած կիրքին, շեշտելով, որ այսօրվան աշխարհի մեջ դիրող աստվածամերժությունը ոչ թե լոկ դեսական տուրիտմն է, այլև ամենօրյա կյանքի մեջ Աստծո բարության ու ողորմության բացարձակ անդեսում։ Այս հոգևոր դատարկությունը առաջ կբերե քորոս պատածություն և անարդարություն, ուր մարդիկ իրարու գողքի ապրելու փոխարեն զիրար կգողկրդեն բնացման ու լուսանցքայնացման նշանին տակ։ Աստծո բացակայությունը մարդիկ այլես չի տներ իրարու գողքի փոխադարձ ցարքանքով, այլ իրարու վրա դիրաբեդության ու բռնացման նշանին տակ։ Այսպիսով ասպարես կգարտացվի դիրաբեդելու և մեկուսացնելու սրբապիղծ դրամապանության, որ գնվաստացնե ու գվիրավորե, կգրե Լևոն 14-րդ Պապը, ավելցնելով, որ այս վիճակին զոհ երթան ոչ միայն անհատներ, այլև ամբողջ ժողովուրդներ։ Պատգամի մեջ հատուկ ուշադրություն կդարձվի արդի թվային միջավայրին։ Սրբազան հայրը կմատնանշե, որ աղքատներու արդարության ձայնը հաջող կխեղդվի նուրբ ունենք մեկենայություններով։ Համացանցային տաշտը հաջող կխորացնե գանխագալ գարձիկները և աղքատներու տադին շուրջ գույսե անդարբերության հաստ բարիսները։ Այս անդարբերության դիմաց Բաբը գիհիշեցնե, որ Աստծո ապավինիլը գվերականգնե մարդկային արժանապատվությունը։ Աստվածային պաշտպանությունը այն դժմարիտ ապահովությունն է, որ աշխարհի հզորները չեն գնար երաշխավորել և գնախնդրեն մերժել։ Սրբազան կանաբեդը գրավիր է քրիստոնեական համայնքները ինքնակնության ենթարկելու իրենց խիղճը, հղում գնդրելով իր նախորդ հրադարակած դիլեքսի տե առակելական շրջապերագանին, գիշեշտե, որ եկեղեցին եթե գուզե Քրիստոսին ըլլա, պետք է ըլլա երանություներու եկեղեցին դեղպանալով փոքրերուն։ Ան հարց կու դա հավատացյալներուն, արդյոք նշանենք աստծուն, որ աղքատներուն աբավեն է, գահասնինք հոն ուր աղքատները գտնվին փորձարգելով անոնց լուսանցկայնացումը, գրսենք անոնց մտածումները և բաժնենք անոնց սպասումները։ Բաբա գբնտե, որ երբ մենք մերցենանք կարիքավորներուն, մենք տեսնենք, որ աղքատները իրենք իսկ կդառնան աբավեն ուրիշներու համար, որովհետև զրգանքի փորձառությունը իրենք ավելի հսկայուն կդարձնի համերաշխության հանդեպ։ Այս տարի գրելանա Սուրբ Ֆրանցիսկոս Ասիզացիի մահվան 800 ամյակը։ Լևոն 14-րդ բաբա գպագե հիշեցնելով Ֆրանցիսկոսի պատմական կայլը, երբ ան Հռոմի մեջ իր հակուսները փոխանցեց մուրացկանի մծնցոդիներուն հետ և ամբողջ օր անցուց անոնց հետ հոգեկան մեծ ուրախությամբ։ Կայնաբեդը գոչ կնե ժամանակից աշխարհին որդեգրելու նույն ուրախությունը, մտնելու աղքատներու գաշի մեջ և անոնց ունգնդիրը լալու փոխանակլոք անոնց մասին տեսականորեն խոսելու։ Այս խոնարհությունն ու եղբայրությունն է միակ ուղիները, որոնք կնան նորոգել բռնությամբ և քորոզությամբ վիրավորված ներկա աշխարհը։ Լևոն 14-րդ պապի մատկամը դարեցներու, մեծ մայրերու, հայրերու համաշխային օրվան արդիվ։ 27-ի 15-ին Սուրբ Աթորը հրապարակեց Լևոն 14-րդ պապին Բաշտոնական պատկամը հուլիս 26-ին նշվելիք տարեցներու և մեծ մայրերու հայրերու համաշխարհային օրվան արդիվ։ Բաբական պատկամին առանց կանդիսացած է Եսայի մարգարեի հետևյալ դողը. «Ես տարբեր եմ, քեզ երբեք չեմ մոռնար»։ Այս ներշնչող գրությամբ կանայաբեդը ուղագիորեն գտիմ է աշխարհի բոլոր տարեցներուն փոխանցելով անոնց հույսի, սիրո և մխիտարության պատկամը, հատկապես այնպիսի ժամանակաշրջանի մեջ, երբ առանձնությունն ու լքվածության զգացումը գճնշեն բազմաթիվ ձերուներու սրդերը։ Իր պատկամի մեջ Լևոն 14-րդ բաբը գնշե, թե Աստուծո սերը ավելի մեծ է, քան մորմը սերը, իզավգին անտեպ։ Սրբազան հայրը գայտնե, թե ցավոք սրդի այսօր շատ մտարեցներ գաբրին, այնպիսի դեղեր, ուր գդիրե գադարյալ առանձնություն կամ խնամադարական հաստատություններու մեջ, ուր մարդ անհատը կվերածվի պարզապես մահաց շագալի թիվի գամ հիվանդության անվանումի մը։ Աստծո սերը, որ ոչ մեկը գմորնա, գներգայնա իբրև արդարության արարք և պատասխան այն անվանության, որում մեջ հաջախը գործվի, մարդկային գյանքը կգրե քահանաբեդը։ Սրբազանայինը դուք կոչվողը երդասար ծերունդին վերագենտանացնելու դարեցները այցելելու քեղեցիկ սովորությունը, գիշեշտե, թե թվայնացած տարաշարտ շրջանը գրնա պազաբատ երգաբերը, բայց մարդկային սիրտը միշտ կարիք ունի ֆիզիկական մոտիկության ու չերմության։ Պատկամի մեջ կարևոր դեղը գրավե հոգևոր կյանքի անդրադարձը, Լևոն 14-րդ կնկատե, թե այսօր անցյալի համեմատությամբ շատեր կձերանան առանց հավատքի իրական փորձառություն ունենալու, սակայն ըստ կայնաբեդին ձերությունը լավագույն առիթն է սկսելու կամ վերսկսելու հոգևոր կյանքը, երբեք ուշ չէ Աստծո դիմելու համար։ Պատկամին ավարտին Լևոն 14-րդ կայնաբեդը ընդդառնալով ներկա պատերազմական և ընկերային բռնությունների լեցուն ժամանակներում դարեցներուն գոչ կուղե միանալու իրեն աղոթելու համար աշխարհի խաղության համար, որպեսի թորնիկները մեծան աբաով աշխարհի մեջ, շագալություն գայտնե բոլոր դարեցներու իրենց ամենօրյա աղոթներուն և վարդարանի չերմերանդության համար։
2: Եկեղեցական քիդրիկներ, երրորդ շաբաթ ըստ Պենտեկոստեի, Փարեկենտան Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի դոնին, 14-21 հունիս 2026։ Ահա սկսենք երրորդ շաբաթը Պենտեկոստեի, որ կոչվի նաև Փարեկենտան Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, որովհետև շաբաթ օրը կդոնվի Սուրբ Գրիգորի երրորդ տոնը, Քյութն Իշխարացը։ 27-ը 15-ին գդոնենք Սուրբ Եպիպանի Գիբրոսի հայրապետին դոնը, Գիբրական եկեղեցուին միակ սուրբն է, որ գդոնվի հայ եկեղեցվո մեջ։ Ան Սալամինայի եպիսկոպոսներ Բնիկ Փյունիկեցի հրյա Գրոնկով, որ հետակային դարձի եկած էր դեպի քրիստոնեություն։ Բարեկամ էր Սուրբ Հերոնիմոսի և Ոսկեպերանի, Անոնց պես ինքևս պայքարեցավ Արյոսի և անոր աղանդին դեմ ու վտարեց սանոն Կիպրոսեն, ասորամար էլ հարազանքի ընտարգվեցավ, սկայն երբեք չհաջողեցան զինք թուրս հանել իր երկրեն Կիպրոսեն։ Մերավ հարաճացած դարիքի մեջ 403 թվին։ Երեքշաբթի օրը կհիշատակենք Կոստանտիանոս կայսրը և իր մայրը Սրբուհի հեղինեն։ Թեպետ դարագուսելի է Կոստանտիանոսի սուրբ հրճակվիրը, որով ամգրդվեցավ միայն իր մահվանը անմիջապես առաջ, սակայն միշտ հարգվեցավ որպես պաշտպան քրիստոնեության և չադակով զայն ազատորեն տավանելու։ Փուն Սրբուհին իր մայրն էր հեղինեն, որուն կբարդին Կոստանտիանոսի դարձը, անգադարեց նաև բեղումներ Երուսաղեմի մեջ գտնելու համար Քրիստոսի իսկական խաչապայտը։ Շինել դվավ նաև շատ եկեղեցիներ ու վանքեր կայսրության զանազան քաղաքներու մեջ։ Հինգշաբթի օրը 18 հունիսին գտոնենք Կադիո եկեղեցին Թիոտիդոն վգան, որ արհեստով քինեբան էր։ Դիոկլետիանոս կայսեր օրով հալազանքներ եղան քրիստոնյաներու դեմ և առաջին զոհերը հանդիսացան 7 գույսեր, որոնց մեջ կար նաև իր մորաքույրը։ 7-նալ քեդի մեջ խեղդվեցան կայսեր հրամանով։ Թիոտիդոն անոնց մարմինները չուրեն հանել դալով, զիրենք պատշաճորեն տաղեց և ավա ինքևս ադյան համվեցավ և շատ մտանճանքները ետք ինքևս կլխատվեցավ իր հավատքին համար։ Շապատորը 20 հունիսին գդորենք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի քյուտ նշխարածը։ Ըստ ավանդության Գրիգոր մեկնած էր իր ձեռության մեջ դեպի Սեբուլեր, ուր գճկներ Մանե գույսը։ Տաղերի հետ Մանեն ինք շարունակած է ապրիլ նույն Կարայրի մեջ, որպես ճգնավոր մինչև իր մահը, որբա դահեցավ 326 թվին։ Ըստ ավանդության անծանոթ կմնա իր մահվան վայրը և ուստի անկդանելի իր մարմինը մինչև 5-րդ դար, երբ Քարնիկ անունով ճգնավոր մգդեսնի անոր մարմինը զետեղված գաղնիի մեջ, որ մե լույս կարձակվեր։ Գիրակի 21 հունիսը 4-րդ գիրակին է ըսկ Պենտեկոստեի։ Գտնվին հունիս ամսվա մեջ, որ նվիրված է Սուրբ Հիսուսի։ Եվ ըստ խոստումին Զոր Քրիստոս տվավ իր սիրտը հարգողներուն, հունիս ամսվա ջերմենանտությունը կատարողները աբաովությունը կստանան, թե Քրիստոս բնավ պիտի չիլկեզ իրենք, և մինչև մահվան վերջին վարկյանը իր շնորհքները պիտի դա իրեն հավատացողներուն։
3: Ուն կնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով սուրբ կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. «Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարդահամար անելու։ Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն, թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին, եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ գամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այդ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։

0: Ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial Ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren Hagortum.
3: Երկու շաբթի 15-ունիս 2026 հարկելու ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ավասիկ այսօրվան հայրեն հաղորդումի պովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին գիրակնորիա Մարեմյան աղոթնուն խորհրդածությունը։ Աղքատներուն համաշխարային օր Լևոն 14-րդ բաբի պատկամը։ Լևոն 14-րդ բաբի պատկամը դարեցնելու եւ մեծ մայրերու հայրերու համաշխարային օրվան արտիվ։ Հաղորդումը կպակենք եկեղեցական կիլերիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն Դասճորրորդ կանաբեդին Մարեմյան աղոթն ու խորհրդածությունը։ Իրագի 14 հունիսի առավոտյան Սուրբ Պետրոսի հրապարակի վրա համախմբված շուրջ 20,000 ուխտավորներու ներգայությամբ Լևոն Դասճորրորդ բաբը առաքելական բալադի բանդանեն արդասանեց Մարեմյան աղոթքը ու ներգայացուց օրվան խորհրդածությունը, մեկնաբանելով օրվան ավետարանը։ Անդրադառնալով մարդկության վերկերուն և զանոնք ամոքելու Քրիստոսի գոչին, նորին սրբությունը շեշտեց, որ Հիսուս կդեսնե ու գսիրե, ու Քրիստոսի հայացքը վերացական չէ, այլ կվերածվի խնամքի և փրկագործության շոշափելի անձնարության։ Պատգամի մեջ կանաբեդը մատնանշեց արդի աշխարհի ընկճող իրականությունները, ջնշող հարստարությունը, ուժասպար ընող բնությունը, պատերազմներու վերքերը, ինչպես նաև սպառողականության դատարկությունը, չարիկով կայկայված ընտանիքներեն ու գեղց կաղապարներով խաբված երիտասարդները։ Ըստ կանաբեդին այս բոլոր դարաբանքներուն դիմաց Հիսուս իր աշակերտները կղրգի աշխարհի արդը, որպեսզի անոնք աստվածային մխիտարություն հասցնեն, հոն ուր գա դակնապ, հավատք ուր գա անվստահություն և սեր ուր գա աղքատություն։ Հատուկ կարևորությամբ ընդգծեց ավետարանական առաքելության անմջար լալը, ինչպես ցրի ստացակ, այնպես արծրի դվիկ։ Մեկնաբանելով ավետարանի մեջ հիշված առաջին 12 առաքյալներու անունները, ուր առաջինը Սիմոն Պետրոսն է, իսկ վերջինը Հուտա Իսկարդովդացի, բաբսավ ասիամեզի գիշեցնե, որ գարելի է Հիսուսի հետևիր և միևնույն ադեն ձայն տավաճանել, սակայն ավետարանը բոլորին համար կմնա գենտանի և ճշմարիտ խոսք։ Պատգամի ավարտին սրբազանայր հայցեց Սուրբ Աստված նա բարեխոսությունը, որպեսզի եկեղեցին կարենա ուրախությամբ և կացությամբ պատասխանել Քրիստոսի գոչին, ձարայելով փոքրերուն ու աղքատներուն և պայքարելով արդարության համար։ Աղոթյանի հետ Լևոն Դասճորրորդ բաբը հատուկ շնորհակալություն հայտնեց հունիս 6-12 տեղի ունեցած Իսպանիոյ ճամփորդության համար, իր երախտագիտություն հայտնելով Ֆիլիպ 6-րդ տակավորին, պետական իշխանություններուն և իսպանացի ժողովրդին իրեն չերմ հյուրընկալության համար, «Թող Աստված օրհնի Իսպանիան», եզրափակեց կանաբեդը։ Լևոն Դասճորրորդ բաբը ընդունեց Նյու Յորքի հրեական պատվիրակությունը և դատաբարդեց հակասեմականությունը։ Երկու շաբթի հունիսի 15-ին Լևոն Դասճորրորդ բաբը Վատիկանի մեջ ընդունեց Նյու Յորքի Միացյալ Հրեական Գոչ Դաշնակցության պատվիրակությունը։ Հանդիպման ընթացքին կանաբեդը բարձր կնադեց կազմակերպության մարդասիրական լայնածավալ գործունեությունը և վերաստատեց կաթողիկե եկեղեցվո աններկբայ հանձնարությունը ընդդեմ հակասեմականության ու խտրականության բոլոր ձևերուն։ Նույն սրբությունը ողջունեց հրյա պատվիրակներու ավանդական շալոմ մախտանքով և ընդգծեց, որ աշխարհի ավելի քան 70 երկիրներու մեջ տարեցներու, դգարներու, փախստականներու և անապահով խավերու դրամատրված օժանդակությունը մարդկային արժանապատվության և եղբայրության վար ապացույցն է, որ կհամահունչէ կաթողիկե եկեղեցւոյ առաքելության։ Իր խոսքի մեջ Լևոն Դասճորրորդ բաբը հատուկ անդրադարձ կատարեց պատմական հիշատակությանը, ուղիղ 66 տարի առաջ նույն այս կազմակերպության պատվիրակությունը ընդունված էր Հովհաննես 23-րդ բաբին կողմէ, որ հանդիպման ընթացքին արդասանած էր աստվածաշնչյան խորհրդանշական խոսքը. «Ես ձեր եղբայր Հոսեփն եմ», ասս պատմական քայլը հիմք հանդիսացած էր Վատիկանյան Երկրորդ ժողովի Նոստրա Այետատե պատմական հրճակագիրին, որուն 60-ամյակը եկեղեցին նշեց անցյալ տարի։ Այս ուղեցուցային փաստաթուղթը բացավ հարգանքի, հանդիպման և ոգևոր հյուրընկալության նոր հորիզոններ, նշեց կանաբեդը, հիշեցնելով, որ հրճակագիրը հաստատագամ դիրքորոշում որդեգրած է հակասեմականության դեմ, մերժելով ցեղային, գրոնական գամ գենցական պայմաններով վրա հիմնված ամեն տեսակ հալածանք։ Հղում կատարելով իր դիլեքսիտե առաքելական հորդորագին, Լևոն Դասճորրորդ բաբը շեշտեց, որ սերը նախևառաջ կյանքի նայելու և ձայն ապրելու գերպն է, անմեջ բերեց Եսայի մարգարի խոսքերը, հիշեցնելով, որ «Անոթի հետ հաց կիսելու ադեն դիրոջ լույսը գծակի արշալույսի պես»։ Պատգամի ավարտին սրբազանայրը կնադեց պատվիրակության անդամներու անտուլ պայքարը ադելության ու անհանդրժողականության դեմ, մաղթելով, որ անոնց առաքելություն ավելի ևս ամրապնդ է երկխոսությունն ու փոխադարձ ընպրնումը, որոնք անհրաժեշտ են ներգայիս տակնաբող աշխարհի խաղության համար։
1: Պահեցեք ձեր ինքնությունը և ավանդույթները, ասաց Լևոն 14-րդը Սիրո Մալանկար եկեղեցվո անդամներուն։ Սրբազան քահանայպետ այսօր 15 հունիսին ընդունեց Եվրոպայի տարբեր երկիրների ժամանած Սիրո Մալանկար եկեղեցվո կղերական դասի անդամներն ու հավատացյալները։ Նշենք, թե Սիրո Մալանկար եկեղեցին հիմնադրված է Մար Իվանյոս արքեպիսկոպոսի կողմէ 20 սեպտեմբեր 1930-ին, որու արմատները կտարածվին մինչև 52 թվական Սուրբ Թովմաս Առաքյալի հիմնած քրիստոնեական համայնքներ Հնդկաստանի մեջ։ Ներկաներուն ուղած իր падգամին մեջ նորին սրբությունը անդրադարձավ ճիշտ եկեղեցվո պատմության, ստեղծում են մինչև մեր օրերը։ Իր հիմնադրութեն են, իվեր ձեր եկեղեցին միշտ եղած է ավետարանական կորովի և առաքելական սիրո փարոսմը, ընկերային արդարություն, կրթություն և մարդկային ամբողջական զարգացում բերելով անոնց, որոնք կապրին ընկերության լուսանցքին վրա։ Եկեղեցիմը, որ գիտցած է տանիլ ավետարանի լույսը, տարածելով անոր արժեքները, և որ 1930-ական թվականներուն արագորեն աճած է Հնդկաստանի Թամիլ Նադու նահանգին մեջ, շնորհիվ կայտակ կաթողիկե համայնքներուն, շեշտեց Լևոն Պապը, ասկե մեկնելով անհիշեցուց Պիոս 11-րդի խոսքերը, որ տակավին 1932 թվականին երախտագիտություն հայտնած է Աստուծո ծառա Մար Իվանյոսին, որ Մար Թեոֆիլոսի հետ միասին առաջնորդեց խումբը քահանաներ վերագտնելու եկեղեցական հաղորդությունը Պետրոս Առաքյալի հաջորդին հետ որպես քրիստոնեական հավատքի կյանքի կենսական մեկ մասնիկը։ Այդպիսով անմիավորեց մեծ փափագը Միացյալ Եկեղեցվոմը որպես միության և հաղորդության նշան, շարունակեց նորին սրբությունը, ավելցնելով, որ որպես երիտասարդ քահանա Մար Իվանյոս հստակորեն կտեսներ անհրաժեշտությունը վերակենդանացնելու այն բարի սերմը, որ Հնդկաստանի մեջ ցանված էր Սուրբ Թովմաս Առաքյալի քարոշչությամբ և նահատակությամբ։ Հասնելով մինչև մեր ժամանակները, քահանայպետը նկատել տվավ, որ Բենեդիկտոս 14-րդ ճանչնալով Հյուսիսային Ամերիկայի մեջ բազմաթիվ Սիրո Մալանկար հավատացյալներու ներկայությունը Միացյալ Նահանգներու մեջ հիմնեց առաջնորդական փոխանորդություն, մինչ Ֆրանչիսկոս Պապը 10 տարի առաջ զայն բարձրացուց թեմի մակարդակի, մինչ Լևոն Պապի օրոք Մար Օստատիոսը նշանակված է Եվրոպայի Սիրո Մալանկար կաթողիկեներու առաջին առաքելական այցելուն, հովական խնամքի ներկա վիճակը գնահատելու և Սուրբ Պաթորին ու տեղական եպիսկոպոսներուն առաջարկներ ներկայացնելու պարտականությամբ։ Այդ մեկը հաստատելով Սրբազան քահանայպետը միևնույն ատեն տեղեկացուց, որ արևելյան եկեղեցիներու վերատեսչության աջակցությամբ նպատակ կա մշակելու հստակ ուղեցույցներ, որպեսի լատին եպիսկոպոսները գործնականապես օգնեն Սփյուռքի արևելյան կաթողիկեներուն պահպանելու իրենց ավանդույթները և հարստացնելու իրենց նոր համայնքները։ Ավարտին Սրբազան հայրը իր առաքելական օրհնությունը բաշխեց բոլոր ներկաներուն վրա։
0: Աղքատներու համաշխարհային օր Լևոն 14-րդ ընձայել այն համերաշխությունը զոր հզորները գմերժին։ Դերն է աղքատին աբավենը պնապանով Լևոն 14-րդ քահանայպետը հրապարակած է իր պաշտոնական պատգամը աղքատներու համաշխարհային 10-րդ օրվան առիթով, որ պիտի նշվի հարաճիգա նոյեմբեր 15-2026-ին։ Իր պատգամի մեջ քահանայպետը հղում կգադարե սամոսած կիրքին, շեշտելով, որ այսօրվան աշխարհի մեջ դիրող աստվածամերժությունը ոչ թե լոկ դեսական տուրիտմն է, այլև ամենօրյա կյանքի մեջ Աստծո բարության ու ողորմության բացարձակ անդեսում։ Այս հոգևոր դատարկությունը առաջ կբերե կորոս պատածություն և անարդարություն, ուր մարդիկ իրարու գողքի ապրելու փոխարեն զիրար կգողկրդեն բնացման ու լուսանցքայնացման նշանին տակ։ Աստծո բացակայությունը մարդիկ այլես չի տներ իրարու գողքի փոխադարձ սարքանքով, այլ իրարու վրա դիրաբեդության ու բռնացման նշանին տակ։ Այսպիսով ասպարեզ կգարտացվի դիրաբեդելու և մեկուսացնելու սրբապիղծ տրամաբանության, որ կնվաստացնե ու կվիրավորե, կգրել Լևոն 14-րդ պապը, ավելցնելով, որ այս վիճակին զոհ երթան ոչ միայն անհատներ, այլև ամբողջ ժողովուրդներ։ Պատգամի մեջ հատուկ ուշադրություն կդարձվի արդի թվային միջավայրին։ Սրբազան հայրը կմատնանշե, որ աղքատներու արդարության ձայնը հաճախ կխեղդվի նուրբ ունենք մեկենայություններով։ Համացանցային դաշտը հաճախ կխորացնե գանխագալ գարձիկները և աղքատներու թադին շուրջ գյուղիս է անդարբերության հաստ բարիսները։ Այս անդարբերության դիմաց բաբը գիհիշեցնե, որ Աստծո ապավինիլը կվերականգնե մարդկային արժանապատվությունը։ Աստվածային պաշտպանությունը այն դժմարիտ ապահովությունն է, որ աշխարհի հզորները չեն գնար երաշխավորել և գնախնդրեն մերժել։ Սրբազան կայնաբեդը գրավիրե քրիստոնեական համայնքները ինքնակնության ենթարկելու իրենց խիղճը, հղում գնդրելով իր նախորդ հրադարակած դիլեքսի տե առաքելական շրջապերագանին, գիշեշտե, որ եկեղեցին եթե գուզե Քրիստոսին ըլլա, պետք է ըլլա երանություներու եկեղեցին դեղ պանալով փոքրերուն։ Ան հարց կուտա հավատացյալներուն, արդյոք նշան ենք աստծուն, որ աղկատներուն աբավեն է, գահասնինք հոն ուր աղկատները գտնվին փորձարգելով անոնց լուսանցկայնացումը, գրսենք անոնց մտածումները և բաժնենք անոնց սպասումները։ Բաբա գբնտե, որ երբ մենք մերցենանք կարիքավորներուն, բիդի տեսնենք, որ աղկատները իրենք իսկ կտարնան աբավեն ուրիշներու համար, որովհետև զրգանքի փորձարությունը իրենք ավելի իսկայուն կդարձնե համերաշխության հանդեպ։ Այս տարի գրարանա Սուրբ Ֆրանցիսկոս Ասիզացիի մահվան 800-ամյակը։ Լևոն 14-րդ բաբը գպագե հիշեցնելով Ֆրանցիսկոսի պատմական կայլը, երբ ան Հռոմի մեջ իր հակուսները փոխանցեց մուրացկանի մծնցոդիներուն հետ և ամբողջ օր անցուց անոնց հետ հոգեկան մեծ ուրախությամբ։ Կայնաբեդը գոչ կնե ժամանակից աշխարհին որդեգրելու նույն ուրախությունը, մտնելու աղքատներու գաշիի մեջ և անոնց ունգնդիրը լալու փոխանակլոք անոնց մասին դեսականորեն խոսելու։ Այս խոնարհությունն ու եղբայրությունն է միակ ուղիները, որոնք կնան նորոգել բռնությամբ և քորոզությամբ վիրավորված ներկա աշխարհը։ Լևոն 14-րդ պապի մատկամը դարեցներու, մեծ մայրերու, հայրերու համաշխային օրվան արտիվ։ Երկու շաբթի 15-ին Սուրբաթորը հրապարակեց Լևոն 14-րդ պապին Բաշտոնական պատկամը հուլիս 26-ին նշվելիք տարեցներու և մեծ մայրերու հայրերու համաշխարհային օրվան արդիվ։ Բաբական պատկամին առանց կանդիսացած է Եսայի մարգարեի հետևյալ դողը. «Ես տարբեր եմ, քեզ երբեք չեմ մոռնար»։ Այս ներշնչող գրությամբ կայնաբեդը ուղագիորեն գտիմ է աշխարհի բոլոր տարեցներուն փոխանցելով անոնց հույսի, սիրո և մխիտարության պատկամը, հատկապես այնպիսի ժամանակաշրջանի մեջ, երբ առանձնությունն ու լքվածության զգացումը գճնշեն բազմաթիվ ձերուներու սրդերը։ Իր պատկամի մեջ Լևոն 14-րդ բաբը գնշե, թե Աստծո սերը ավելի մեծ է, քան մորմը սերը, ի զավկին անտեպ։ Սրբազան հայրը գայտնե, թե ցավոք սրդի այսօր շատ մտարեցներ գաբրին, այնպիսի դեղեր, ուր գդիրե գադարյար առանձնություն կամ խնամադարական հաստատություններու մեջ, ուն մարդ անհատը գվերածվի պարզապես մահաց շագալի թիվի կամ հիվանդության անվանումիմը։ Աստծո սերը, որ ոչ մեկը գմորնա, գներգայնա իբրև արդարության արարք և պատասխան այն անվանության, որում մեջ հաճախ կգործվի մարդկային կյանքը կգրե կայնաբեդը։ Սրբազանայրը ադուկ կոչվող է երդասարդ սերունդին վերակենտանացնելու դարեցները այցելելու քեղեցիկ սովորությունը, գիշեշտե, թե թվայնացած տարաշարդ շրջանը գրնա պազաբատ երգաբերը, բայց մարդկային սիրտը միշտ կարիք ունի ֆիզիկական մոտիկության ու չերմության։ Պատկամի մեջ կարևոր դեղը գրավե հոգևոր կյանքի անդրադարձը, Լևոն 14-րդ կնկատե, թե այսօր անցյալի համեմատությամբ շատեր գծերանան առանց հավատքի իրական փորձառություն ունենալու, սակայն ըստ կայնաբեդին ձերությունը լավագույն առիթն է սկսելու կամ վերսկսելու հոգևոր կյանքը, երբեք ուշ չէ Աստծո դիմելու համար։ Պատկամին ավարտին Լևոն 14-րդ կայնաբեդը ընդդառնալով ներկա պատերազմական և ընկերային բռնություններու լեցուն ժամանակներուն դարեցներուն գոչ կուղ է միենալու իրեն աղոթելու համար աշխարհի խաղաղության համար, որպեսի թորնիկները մեծան աբաով աշխարհի մեջ։ Շնորհակալություն գայտնե բոլոր դարեցներու իրենց ամենօրյա աղոթներուն և վարդարանի չերմերանդության համար։
2: Եկեղեցական քիդերիկներ, երրորդ շաբաթ ըստ Պենտեկոստեի, Փարեկենտան Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի դոնին, 14-21 հունիս 2026։ Ահա կսկսենք երրորդ շաբաթը Պենտեկոստեի, որը կոչվի նաև Փարեկենտան Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, որովհետև շաբաթ օրը կդոնվի Սուրբ Գրիգորի երրորդ տոնը, Քյուտն Իշխարածը։ Երկու շաբթի օրը 15 հունիսին գդոնենք Սուրբ Եպիպանի Կիպրոսի հայրապետին դոնը։ Կիպրական եկեղեցուին միակ սուրբն է, որ գդոնվի հայ եկեղեցվո մեջ։ Ան Սալամինայի եպիսկոպոսներ Բնիկ Փյունիկեցի հրյա Գրոնկով, որ հետակային դարձի եկած էր դեպի քրիստոնեություն։ Բարեկամ էր Սուրբ Հերոնիմոսի և Ոսկեպերանի, Անոնց պես ինքևս պայքարեցավ Արյոսի եւ անոր աղանդին դեմ ու վտարեց Սանոն Կիպրոսեն, ասորամարել հալածանքի ընդարգվեցավ, սղեն երբեք չհաջողեցան զինք թուրս հանել իր երկրեն Կիպրոսեն։ Մերավ հարաճացած դարիքի մեջ 403 թվին։ Երեք շաբթի օրը գիշատակենք Կոստանտիանոս կայսրը եւ իր մայրը Սրբուհի հեղինեն։ Թեպե դարագուսելի է Կոստանտիանոսի սուրբ հրճակվիրը, որով ամգրդվեցավ միայն իր մահվանը անմիջապես առաջ, սակայն միշտ հարգվեցավ որպես պաշտպան քրիստոնեական եւ չադակով զայն ազատորեն տավանելու։ Փուն սրբուհին իր մայրն էր հեղինեն, որուն կբարդին Կոստանտիանոսի դարձը, անգադարեց նաեւ բեղումներ Երուսաղեմի մեջ գտնելու համար Քրիստոսի իսկական խաչապայտը։ Շինել դվավ նաև շատ եկեղեցիներ ու վանքեր կայսրության զանազան քաղաքներու մեջ։ 5-7 օրը 18 հունիսին գտոնենք կադյո եկեղեցին Թիոտիդոն վգան, որ արհեստով քինեբան էր։ Թիոգրիդիանոս կայսեր օրով հալազանքներ եղան քրիստոնյաներու դեմ և առաջին զոհերը հանդիսացան 7 գույսեր, որոնց մեջ կար նաև իր մորաքույրը։ Յոթնալ քեդի մեջ խեղդվեցան գայսեր հրամանով։ Թիոտիդոն անոնց մարմինները չուրեն հանել դալով զիրենք պատշաճ ջորեն տաղեց և ավա ինքևս ադյան համվեցավ և շատ մտանճանքները ետ ինքևս կլխատվեցավ իր հավատքին համար։ Շապատորը 20 հունիսին գդորենք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի քյուտ նշխարածը։ Ըստ ավանդության Գրիգոր մեկնած էր իր ձերության մեջ դեպի Սեբուլեր, ուր գճկներ Մանե գույսը։ Տաղերի ետք Մանեն ինք շարունակած է ապրիլ նույն կարայրի մեջ, որպես ճկնավոր մինչև իր մահը, որպես դահեցավ 326 թվին։ Ըստ ավանդության անծանոթ կմնա իր մահվան վայրը և ուստի անկդանելի իր մարմինը մինչև 5-րդ դար, երբ Քարնիկ անունով ճկնավոր մը գտեսնի անոր մարմինը զետեղված կաղնիի մը մեջ, որ մե լույս կարծակվեր։ Կիրակի 21 հունիսը 4-րդ կիրակին է ըստ Նեպենդեգոստեի։ Գտնվինք հունիս ամսվա մեջ, որ նվիրված է Սուրբ Հիսուսի։ Եվ ըստ խոստումին զոր Քրիստոս տվավ իր սիրտը հարգողներուն, հունիս ամսվա ջերմեանտությունը կատարողները ապահովությունը կստանան, թե Քրիստոս բնավ պիտի չլկեզ իրենք, և մինչև մահվան վերջին վայրկյանը իր շնորհքները պիտի դա իրեն հավատացողներուն։
3: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։